Kasito wo ye guy wati. Eh Kasito wo oku mati. Kasito wo ye G wati. Eh Kenegar guy. Badness. Tinubu era. Love yours.